0: بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ماني مي ألاغ مونو سجد مجهني امونو هد ويرس کلانگ ادي اي کلانگ قلدون وانتكما بار وري وانتكما ايو ما فنموغ نعم هد ويرس کلانگ فہے ایم میں فریہ میں تکیتی حد دوا اللہ مت بیروے بڑی گیم فی حد دوا بڑو کرو ویرس کلا کو می سجدہ کے سببوں ایبرس کلاں گے حضرتو گا می اڑایا درمائے لیے دیوا فاندے ادی می سجدہ کے سببوں می اڑایا کروی فاوا فافے فسوا دیوا فاندے ادی اے سجدے کی ایبرس کلاں گے حضرتو گا می اڑا کوری ہیو کمی گی گتو گا رکھا کو دیوا فاندے ادی ایبرس کلاں گے اڑا داوود گے فانو گے کیبین اے سجدہ ایبرس کلاں گے قبول کرو وی فدائیں می اڑا گے کیبین بس قبول کرو وا فاندے
1: دنیا کے ہترو بیتوں
2: راچے گے اترا دیکھنوں
1: خبرا معلومات
2: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
1: ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ಹಿಮಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಡೋಸ್ ಜಹಮು ಹಿಮಬಿ ಜಹಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಣುವದಿಹ ಹತಿಂ ಇನ್ಸತ್ತೆ ಕೊಡಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಬಲಿ ಜಹುಣು ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಬಲೀಗ ಬೋಡೋರುಮು ರಕ್ಕಾ ತೆರಕೊದ್ದೆ
4: ಹಿಮಬಿಹಿನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರವುಮತ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ತೆರೇಗ
5: Measles vaccine
4: MR measles rubella vaccine
5: MMR measles mumps rubella vaccine himene
4: hima behen rakha tirwama measles vaccine ge de dose furiham kurefa wa kan yakin kurawa
3: hima bihi ge alamate fenijanama lasnu kurawa sihhi farwa ho dawa
1: engha 7349 kilohertz medium wave addi 90 megahertz fm band
2: divihrajche ge adu
6: ಮೇಹರ್ಗಡೆ ಹೆಂದನು ಹಾಕಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಾಟ

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فاؤنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی پی پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فاؤنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ತತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

السلام علیکم میاد کی نے شوگے فراتم مرحبا میاد کی نے شو یکی ایہون تیرن گے دوس ویتو گے دیرو کورےونو تچپا تو گے واہ کڈو حال مٹا کا گے نستے شوے می شوگا باویر وا ایہون تیریا یا الگون می واہ کا دکالنی میاد کورمت لانج ہونو کنکما حاصل کورےونو کنکما کورےونو ایہ ساس تکا ادی آہی ور کا کو کنکما کورمت لان کو تکا کولے گوتو ادی شوگا می جہال دنی اینا کے امیل نفسن ہاس کولا لوے امید کی می لوان وس اے فرات کن ہن ہم چوما ufaver kan dibigen diu ade komme duah ki ves a ta shibata ken e duah ga kuran je he duah he ekki ihu saastan e duah ga kurane duah he ehen vima miatu kihine mi shoga ves ehun terin miatu kurita faatu tajribata ka adi ihu saastan adu event kamangum meet kuran shoga baver vuma psm ai message kureven ingeto psm ai medveriko dra mi page message kurani Nunama tine tine hatere sumeng hai mi nambara gulanves na note kolde vene. Mi rege shoya ekuga mi baddal koldi algon sama. Den mi rege shoves fashani hama higgamu riti lavekum.